0: cerca del cruce de la D Street y la Fremont Street. La transmisión es de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Llevaré premios, camisas y muchas sorpresas. Los espero en los Hermanos Mid Market, 2202 al este de la Fremont Street. O escucha la transmisión en vivo de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en la Tricolor 100.9. ¡Puros trancazos!
1: ¿Dónde está bebé? ¿Sonríe? Anda, sonríe. Cariño, el bebé sigue sin sonreír.
2: Quizás no es de los que sonríen tanto.
1: Sí, quizás no sea un bebé muy alegre.
2: Quizás es solo parte de ser niño.
1: O quizás le duelen las encías. Pobrecito, es que le están creciendo los dientes.
2: Quizás solo está cansado.
1: O quizás le duele la panza. No comió mucho.
2: Quizás no tiene cosquillas.
1: ¿Crees que quizás le tenga miedo al perro?
2: Quizás se le pase cuando crezca, o quizás está pasando por una etapa. No sé, quizás es solo que no le gusta sonreír.
1: Quizás tenga autismo. Y seguro podemos hacer algo para ayudarlo.
3: Quizás es todo lo que necesitas para aprender más sobre el autismo. La ausencia de grandes y alegres sonrisas a los 6 meses es una de las primeras señales. Aprende las demás señales en autismspeaks.org/aprende o consulta a un doctor hoy para una prueba de autismo. Mientras más pronto se diagnostique, mejor. Y puedes hacer una gran diferencia en su vida. Un mensaje de Autism Speaks y el Ad Council.
4: El estilo no es solo lo que usas, es cómo te presentas. En Tulare Outlets, descubre marcas icónicas como Coach, Kate Spade, Michael Kors, Banana Republic Factory, Levi's y Nike. Con hasta 70% de descuento todos los días. Nuevas tendencias y favoritos de siempre. Todo menos ordinarios. Haz un plan. Disfruta un almuerzo en Bravo Farms o mira una película en Galaxy Theaters. Tulare Outlets, en la salida Cartmill Avenue del Highway 99, donde siempre descubrirás estilo real a precios verdaderos.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Puros trancazos de Vicente Fernández.